Mahasiswa Place. Inisiatif itu bertujuan membantu pelajar mendapatkan bahan bacaan, memperkukuh budaya membaca serta menyokong pembangunan industri perbukuan negara. Malaysia Rail Lin Seram Berhad MRL memberi jaminan projek laluan rail Pantai Timur ECRL diteruskan mengikut jadual dengan aspek keselamatan, kualiti dan kepentingan awam kekal menjadi keutamaan. MRL dalam kenyataan memaklumkan pihaknya memandang serius kebimbangan penduduk Taman Mutiara Gombak 2 berhubung pembinaan laluan rail berhampiran kawasan kediaman mereka. Perkara itu kini dalam proses perundangan dan pihaknya akan memberi kerjasama penuh kepada mahkamah serta pihak berkuasa berkaitan sambil meneruskan pembinaan mengikut piawaian keselamatan yang ditetapkan. Usaha mengurangkan risiko kemalangan membabitkan haiwan ternakan berkeliaran akan diperkukuh menerusi operasi penguatkuasaan bersepadu yang dipertingkat di kawasan berisiko tinggi. Menurut pengerusi jawatankuasa Kerajaan Tempatan Perumahan dan Kesihatan Negeri, Datuk Wan Sukairi Wan Abdullah, operasi berkenaan akan dilaksanakan secara berkala oleh pihak berkuasa tempatan PBT dengan kerjasama beberapa agensi berkaitan. Pemilik ternakan yang gagal mengawal haiwan mereka boleh dikenakan kompaun atau denda mengikut peruntukan undang-undang. Sebuah surau di program perumahan rakyat PPR Flat Kampung Batin Perdana, Kuala Nerus yang dahulunya sunyi kini menjadi pusat pembelajaran Al-Quran hasil usaha komuniti setempat. Pengusaha rumah ngaji PPR Flat Batin Perdana Fuzi Awang berkata pusat pengajian itu yang bermula tahun 2018 dengan hanya 20 peserta kini berkembang kepada 130 peserta dewasa dan puluhan kanak-kanak. Selain kelas Al-Quran, rumah ngaji itu turut menganjurkan pelbagai program kemasyarakatan termasuk solat subuh berjemaah, ziarah kasih dan agihan bantuan kepada golongan B40. Sekian berita disediakan Taufik Haji Adnan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Sudahlah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat sipir stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah hijau, baiki dah upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif di layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Usaha berterusan Malaysia memandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Farah Fauzi dan Azra. Ceria pagi. Cuba test.
1: Ini 3, memang
0: 2, 1. Okey. Okay.
2: Masa berlalu.
0: Tarik lagi.
1: Projection.
0: Sekali lagi. Start balik.
1: 3, 4. Cakap 3, 4.
0: Okey, 3, 4.
2: Masa berlalu.
0: Jadi.
1: Sebaris tu je sedap.
0: Bidu wanita nombor 3. Saya menyesal sudah dia menyanyi. Hati orang puji dulu menyesal kemudian.
1: Contoh.
0: Beli dulu menyesal kemudian. Contoh lah.
1: Oh, barang baik ni, tahu-tahu tak elok kan.
0: Baik menyesal beli daripada menyesal tak beli.
1: Okey, untuk anda terima kasih terus bersama dengan kami bagi jam yang ketiga.
0: Ya, terima kasih Kak Bah. Dia kata dorok dah nak suka.
1: Suka ke siapa?
0: Tak tahu dia.
1: Dia suka ke siapa sebenarnya?
0: Tak tahu dia.
1: Dia lah suka tu sambil peluk pokok nyo.
0: Tanyalah dia.
1: Kak Bah suka ke siapa? Tu stiker pokok nyo tu kenapa?
0: Tu lah duduk belakang pokok nyo ketawa gigi-gigi macam tu.
1: Tu lah menggigil je ketawanya ya.
0: Awak mana tahu ni pokok nyo?
1: Saya buat ramalan.
0: Awak ni batang pokok macam ni boleh kata pokok nyo.
1: Salah ke ramalan saya?
0: Salah ni.
1: Habis tu pokok apa ni?
0: Pokok nyo dia takkan ada pokok-pokok lain macam tu kat belakang.
1: Jadi menurut firasat awak apa?
0: Pokok betik.
1: Pokok betik. Agak-agak lah Farah batang macam ni pokok betik. Biar betik awak ni.
0: Saya dengar tu.
1: Okey, sekejap lagi kami nak ajak anda jalan-jalan.
0: Ya, kita nak pergi ke mana hari ni?
1: Sekejap lagi kita nak ajak dia orang pergi. Kalau semalam kita pergi Hulu Terengganu. Hari ni kita nak bawa dia orang pergi Hulu Besut pula.
0: Ya, kita nak pergi ke Hulu-Hulu sebab tempat yang masih banyak lagi kehidupan flora dan juga fauna.

Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke Terengganu FM at rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.

0: Jala.
1: Para kenal kamu. Info ramalan cuaca dari pejabat Met Negeri Terengganu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar Terengganu FM dan rakan setugas di studio. Saya Nur Hisham dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, iaitu hari Rabu 15 Julai 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini tiada hujan dijangkakan berlaku bagi semua daerah di negeri Terengganu. Pada lewat waktu petang pula, hujan dijangkakan berlaku di semua daerah di negeri Terengganu dan keadaan ini dijangkakan berterusan sehingga ke awal malam nanti. Suhu maksimum pada hari ini ialah 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan negeri Terengganu pada hari ini, angin bertiup dari arah selatan dengan kelajuan 10 hingga 20 km/jam dengan ketegangan ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Sehubungan dengan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus berhubung dengan kami di talian 0969902463. Sekian saja daripada saya. Kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih. Salam Malaysia Madani.
1: Info ramalan cuaca dari Pejabat Met Negeri Terengganu.
0: Kucu tahu wahai

Pelabuhan Midport perkukuh kedudukan Hub Maritim Malaysia. Penambahbaikan pentadbiran tanah GSA diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelabuhan Midport berkukuh kedudukan Hub Maritim Malaysia. Penambahbaikan pentadbiran tanah GSA diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Karikali dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: duta, duta juga.
1: Memang kita panggil mereka-mereka, mereka-mereka satu je mereka, okey, mereka tu dah ramai cikgu bahasa Melayu kata Farah. Mereka yang memegang ataupun berkerjaya seperti ini merupakan duta kecil negara.
2: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM.
3: Kedih.

0: siapkan makanan dan minuman bergula di antara hidangan utama dan sebelum waktu tidur. Makan buah sebagai pencuci mulut bagi menggantikan makanan bergula seperti kuih, kek dan bubur. Dan baca label serta elakkan produk yang menyenaraikan gula di bahagian awal senarai ramuan. Pilih produk berlabel gula rendah dan bebas gula.
1: Moleklah tukar kita dah sihat belaka.
2: Info kesihatan tadi dibawakan khas untuk anda di Terengganu FM.
3: Terengganu FM

Akhir kedua Piala Dunia, Khamis 16 Julai, England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: sambung kembali untuk rancangan tajaan di Terengganu FM. Mesra ceria untuk jom masuk UMT bersama-sama Encik Saiful Azhari bin Abdul Manan. Jadi kita nak tahu lagi lah, selain daripada kelebihan anak-anak Terengganu yang berada dekat lah dengan UMT, nak masuk ke UMT ni, apa lagi kelebihan-kelebihan ditawarkan untuk mereka ni?
1: Okey, lagi sekali apa sebenarnya yang saya maklumkan tadi, kita pelbagai faktor lah sebenarnya untuk kita jadikan UMT ini sebagai pilihan utama anda. Tapi sebelum tu saya nak maklumkan, sekarang ni dalam fasa kemaskini UPU online. Jadi pihak UPU sedang buka sistem UPU online ni bermula 13 sampai 19 hari bulan ni. Jadi mana-mana calon yang telah memohon sehingga fasa 2 baru ni, untuk lepasan SPM Matrik Asasi, masih boleh buat pilihan program lah. Untuk lepasan diploma dan bukan tahun semasa, diorang hanya dibenarkan untuk mengemaskini dokumen masing-masing. Jadi kalau ada antara pendengar kita ni yang menjadikan UMT ni sebagai salah satu daripada program yang dipilih dalam UPU online, kenapa tidak utamakan pilihan UMT tu, masukkan ke pilihan pertama untuk memberikan peluang kemasukan ke UMT itu lebih tinggi lah. Kemudian untuk lepasan diploma pula, walaupun diorang dah tak boleh nak ubah pilihan, tapi penting untuk pelajar diploma, lepasan diploma ni tahu dalam fasa sekarang ni, fasa yang membolehkan mereka memaskini dokumen, terutama pengesahan bahawa mereka telah bergraduat. Sebab inilah, saya antara pegawai yang terlibat dalam proses pemilihan pelajar baharu. Jadi di dalam mesyuarat pemilihan tu, perwakilan hanya dibenarkan untuk menawarkan program atau menawarkan tempat kepada pelajar yang dah selesai ataupun menamatkan pelajaran mereka. Kalau kata status masih aktif, kita tak boleh nak offer. Jadi pastikan adik-adik yang juga lepasan diploma ni dapatkan surat pengesahan bergraduat atau surat pengesahan tamat belajar daripada bahagian akademik masing-masing lah. Sebab dalam sistem, kalau anda masih pelajar aktif yang membuktikan bahawa anda telah bergraduat adalah surat tadi. Jadi lampirkan dalam sistem UPU online. Jadi bila perwakilan UA tengok, okey, pelajar ni walaupun dalam sistem dia masih aktif, tapi dia sebenarnya dah habis. Jadi kita bolehlah kita bolehlah offer untuk dia ke program yang dia mohon tadi. Dan lagi satu, saya rasa saya perlu highlight untuk kemaskini keputusan MUET lah. MUET adalah syarat wajib untuk semua universiti awam kecuali MTUN, empat teknologi teknikal, universiti teknikal lah. Jadi orang tak apa, tak ada MUET, masih dibenarkan untuk mohon. Tapi untuk universiti awam termasuk Universiti Malaysia Terengganu, wajib untuk memenuhi syarat MUET. Maksudnya kena ada lah CJ MUET tu. Itu je dulu.
0: Baik, untuk cara permohonan pula seperti yang Cik Saiful sebut tadi, hanya di UPU online saja ataupun ada link yang tertentu untuk
1: kemasukan? Okay, macam ni je. Dia punya kemasukan ke UMT ni adalah sepenuhnya melalui UPU online. So kami sama macam universiti awam lain. So sekarang ni

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Salimin Kesa Ahmad dalam Buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Yayasan Pembangunan Usahawan Terengganu YPU menyalurkan pembiayaan dan geran berjumlah 1.7 juta ringgit kepada 39 usahawan bagi mengembangkan perniagaan mereka. Daripada jumlah itu, 1.59 juta ringgit disalurkan menerusi skim pembiayaan tabun usahawan Terengganu Sejahtera kepada 36 usahawan. Manakala baki RM14,000 disalurkan menerusi geran Dana Usahawan Industri Terengganu dan Dana Usahawan Orang Kelainan Upaya Terengganu kepada 3 usahawan. Seramai 1.18 juta pelajar warga negara Malaysia di institusi pendidikan tinggi IPT layak menerima baucer buku madani bernilai RM100 mulai hari ini. Kementerian Pendidikan Tinggi dalam kenyataan memaklumkan baucer di bawah inisiatif Baucer Buku Madani 2026 itu boleh ditebus menerusi portal MySiswa Place. Inisiatif itu membantu meringankan beban pelajar mendapatkan bahan bacaan selain menggalakkan amalan membaca serta merancakkan industri perbukuan negara. Hubungan erat bapa angkat, jabatan angkat serta pemain dan pegawai pasukan bola sepak Terengganu diyakini mampu menyuntik semangat menghadapi Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026. Bapa angkat pasukan Syahari Zukir Nain Abdul Kadir berkata, kerjasama semua pihak penting bagi memastikan skuad bola Terengganu mampu memberikan aksi terbaik dengan sasaran membawa pulang pingat emas. Beliau berkata demikian pada program Ramah Mesra Bapa Angkat dan Jabatan Angkat Pasukan Bola Sepak Terengganu di Kuala Terengganu. Sekian buletin disediakan Marina Ahmad, Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

dasar gaji progresif tarik minat pekerja luar bandar. Kekal subsidi Budi 95 lindungi rakyat ketika krisis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

0: Panduan gaji permulaan dan kenaikan gaji bawah inisiatif dasar gaji progresif yang diperkenalkan berupaya menarik minat pekerja dengan bayaran gaji yang wajar, khususnya dari kawasan luar bandar. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan berkata kementeriannya menerusi Perkeso komited untuk memperluas peluang mendapatkan pekerjaan termasuk golongan belia luar bandar sebagai usaha menjamin kesejahteraan ekonomi dan pembangunan negara yang seimbang.
1: Kerajaan juga akan memperkenalkan panduan gaji permulaan yang akan mengambil kira gaji minimum, gaji progresif, gaji permulaan graduan dan gaji permulaan berasaskan kemahiran. Panduan gaji permulaan ini diwujudkan bagi memastikan pekerja mendapat gaji wajar dan diseimbangkan dengan kemampuan majikan untuk membayar gaji pekerja.
0: Tambah beliau, kadar gaji yang setimpal dengan tahap pendidikan, kemahiran dan pengalaman boleh dirunding dengan majikan melalui kontrak perkhidmatan atau perundingan perjanjian kolektif bagi pekerja yang mempunyai kesatuan kerja. Subsidi sedia ada termasuk bantuan kepada rakyat dijamin tidak akan dikurangkan walaupun perbelanjaan subsidi petroleum dijangka meningkat susulan konflik di Asia Barat. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chintang menegaskan pelaksanaan Budi Madani Ron 95, Budi 95 membolehkan pengguna terus membeli petrol pada harga RM1.99 selita ketika kemuncak krisis pada Mac dan April lalu. Beliau turut menekankan kerajaan bukan sahaja mengekalkan harga petrol malah memastikan bekalan bahan api kekal mencukupi sepanjang tempoh berkenaan.
2: Dua sumbangan yang paling penting telah diperkenalkan melalui Budi 95 ialah satu, harga kekal semasa krisis di Asia Barat terutamanya pada bulan 3 bulan depan. Kedua, kerajaan telah memastikan rakyat ada bekalan minyak. Bekalan minyak itu penting kerana di negara lain mereka beratur untuk dapat minyak dapat petrol. Di Malaysia kita masih beratur dalam jet kerana kita ada bekalan minyak. So kerajaan telah memastikan kestabilan harga petrol semasa krisis dan juga memastikan kestabilan bekalan minyak semasa krisis. Dan ini adalah keunikan dan juga kelebihan Budi 95.
0: Sementara itu, Liu turut memaklumkan unjuran fiskal 2026 tidak dicadang disemak meskipun konflik di Asia Barat dijangka meningkatkan subsidi produk petroleum kepada hampir RM40 bilion ringgit tahun ini. Subsidi petrol RON 95 dan diesel meningkat daripada kira-kira 800 juta ringgit sebulan pada Januari dan Februari kepada sekitar RM4 bilion ringgit sebulan pada Mei dan Jun susulan kenaikan harga minyak mentah dunia. Jelas beliau, peningkatan harga minyak turut menyaksikan hasil berkaitan petroleum bertambah sekaligus membantu menampung sebahagian kos subsidi.
3: Kerajaan telah menanggung subsidi hampir 800 juta ringgit sebulan bagi RON 95 dan diesel pada bulan Januari dan Februari 2026 sebelum melonjak ke sekitar 5 bilion ringgit sebulan pada bulan Mac dan bulan April 2026. Subsidi pada bulan Mei dan Jun pula mendahana kepada sekitar 4 bilion ringgit sebulan. Harga minyak terus menyederhana pada bulan Julai dan sekiranya harga pasaran semasa ini kekal, kerajaan dijangka akan menanggung jumlah subsidi produk petroleum hampir 40 bilion ringgit bagi tahun 2026 tertakluk kepada perkembangan krisis di Asia Barat. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum.
0: Liu Chintang. Jurang pencapaian murid bandar dan luar bandar mengikut grade purata sijil pelajaran Malaysia SPM 2024 berjaya dirapatkan sebanyak 26.23% bawah Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata ia turut memberi impak positif terhadap pengurangan jurang calon yang layak mendapatkan sijil SPM 2024 berdasarkan jantina sebanyak 52 2.78%.
4: Apa yang KPM akan buat di dalam rancangan pendidikan Malaysia yang telah pun kita mula pada awal tahun ini adalah selain daripada usaha-usaha yang sedang dilakukan, kita juga akan memastikan bahawa nombor satu berkenaan dengan akses pendidikan dari bandar, di bandar dan juga luar bandar, kita sediakan akses pendidikan yang berkualiti dan mencukupi. Itu nombor satu. Nombor dua, dari segi penyaluran sumber yang sedia ada. Tidak kiralah sekolah-sekolah di bandar ataupun di luar bandar.
0: Wong Kah Wo. Mana-mana pihak yang menggunakan nama, lambang atau identiti rasmi Polis Diraja Malaysia PDRM bagi tujuan komersial tanpa kebenaran boleh dikenakan tindakan mengikut undang-undang. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata perbuatan itu dipandang serius kerana boleh mengelirukan orang ramai sehingga menimbulkan tanggapan bahawa sesuatu produk atau perkhidmatan mendapat sokongan rasmi daripada PDRM. Tindakan itu termasuk siasatan bahawa Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 tertakluk kepada fakta kes dan elemen kesalahan yang berjaya dibuktikan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps mengkritik mutu pengadilan perlawanan separuh akhir Piala Dunia 2026 yang menyaksikan Les Bleus tewas 0-2 kepada Spanyol. Pengendali berusia 57 tahun itu merujuk kepada keputusan pengadil dari El Salvador, Ivan Barton, yang menghadiahkan sepakan penalti kepada Spanyol. Beliau mempersoalkan sama ada keputusan itu tepat kerana ia jelas kekasaran yang tidak disengajakan. Deschamps turut mengakui kekalahan kepada La Roja amat sukar diterima, lebih-lebih lagi apabila Perancis berada pada prestasi terbaik dengan jaringan 16 gol dalam 6 perlawanan. Sementara itu, ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe mengakui Spanyol beraksi dengan lebih cemerlang dan lebih layak ke peringkat akhir. Menurut bintang Real Madrid itu, barisan tengah La Roja diketuai Rodri, Dani Olmo dan Fabian Ruiz berjaya memutuskan bekalan bola kepada jentera serangan Perancis sekaligus menyekat ancaman Les Bleus sepanjang perlawanan. Penyerang berusia 27 tahun itu bagaimanapun optimis Perancis mempunyai kekuatan untuk bangkit semula menjelang Euro 2028. Bagi pemain pertahanan Spanyol Pedro Porro, kejayaan mara ke pentas akhir Piala Dunia ibarat impian menjadi kenyataan. Pemain Tottenham Hotspur itu gembira dengan mentaliti yang ditunjukkan pasukan dari awal hingga akhir perlawanan. Porro yang menjadikan gol kemenangan ketika Spanyol menewaskan Perancis awal pagi tadi menyifatkan kejayaan itu hasil usaha seluruh pasukan. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dengan Argentina awal pagi esok.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas Bahrain dan Kuwait dengan menyasarkan beberapa kemudahan yang dikaitkan dengan tentera Amerika Syarikat. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC, serangan di Bahrain menyasarkan beberapa gudang simpanan sokongan senjata, pusat komunikasi satelit serta barangan kediaman yang menempatkan tentera Amerika. Manakala di Kuwait, pangkalan tentera Amerika menjadi sasaran. Dalam pada itu, tentera laut IRGC dan Amerika dilaporkan berbalas serangan di Selat Hormuz. Agensi berita Tasnim melaporkan letupan kedengaran di Bandar Abbas serta beberapa bandar di pesisir dan pulau milik Iran. Laporan agensi berita Mehra pula mendakwa letupan di Timur Sirik mempunyai kaitan dengan insiden berbalas serangan di perairan teluk berhampiran. Sementara itu, Presiden Donald Trump mengancam untuk memperluas serangan ke atas Iran minggu depan dengan menyasarkan loji jana kuasa dan jambatan sekiranya Tehran enggan kembali ke meja rundingan. Tegas Trump, operasi ketenteraan Washington akan diteruskan sehingga Iran bersedia untuk berunding. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar gaji progresif tarik minat pekerja luar bandar. Kekal subsidi Budi 95 lindungi rakyat ketika krisis. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali bersama-sama di Terengganu FM untuk jam terakhir waktu ini, dah pun 1.11 minit tengah hari. Dan sebagai panduan bersama-sama, saya sampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah di negeri Terengganu untuk hari ini Rabu 15 Julai. Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, azan zuhur akan masuk pada pukul 1.16 minit tengah hari. Daerah Besut dan Setiu 1.18 minit tengah hari. Hulu Terengganu 1.17 minit tengah hari, manakala Kemaman dan Dungun 1.16 minit tengah hari. Dan sama-sama ikuti rancangan hidayah untuk bahagian kedua sambungan semalam punya dengan tajuk Contohi Akhlak Nabi, yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Rashid bin Mustafa. Yeah.

0: Sudah dah lah. Stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang kerja tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo Peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekerja, baiki dan upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: Di malam
1: kita cari P. Ramlee, bukan Jamal.
2: Bintang P. Ramlee 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramlee yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramlee yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramlee 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani

usir segera rakyat Israel berstatus duit kewarganegaraan. MCMC pertingkat kestabilan rangkaian telekomunikasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Raya cerita.
1: Tak apa. Kita mari semula. Kita jumpa semula lah. Jokin kau ni kampung kita dah.
0: Bila pun nak tahulah ya teh. Hak berduit ni kita ni bila jumpa kat atas esok anggung.
1: Kita kalau kita berduit kita mungkin boleh jumpa.
0: Kak Cik mu siap bagi gambar dia. Percaya dah teh Kak Cik.
1: Okey, kita mari semula lah dalam video kita kat teh dan juga
0: ayo.

0: Ukoll innampeta.
1: Antara paparan buletin petang ini, PRU 16 tidak diadakan lebih awal dan hubungan erat Bapa Angkat Jabatan Angkat suntik semangat pasukan bola sepak Terengganu hadapi Sukma Selangor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Salimin Kesa Ahmad dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Kerajaan tidak bercadang mengadakan pilihan raya umum ke-16 lebih awal, sebaliknya meneruskan pentadbiran sehingga tamat penggal. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan mahu memberi tumpuan kepada kestabilan politik dan pertumbuhan ekonomi kerana rakyat mahukan pentadbiran yang stabil, bukan kempen pilihan raya yang berterusan. Penggal parlimen semasa boleh berterusan sehingga Februari 2028 kecuali dibubarkan lebih awal. Yayasan Pembangunan Usahawan Terengganu YPU menyalurkan pembiayaan dan geran berjumlah RM1.7 juta kepada 39 usahawan bagi mengembangkan perniagaan mereka. RM1.59 juta disalurkan menerusi skim pembiayaan tabung usahawan Terengganu Sejahtera kepada 36 usahawan. Manakala baki RM14,000 disalurkan menerusi geran dana usahawan industri Terengganu dan dana usahawan Oran Kelainan Upaya Terengganu kepada 3 usahawan. Peminat kereta mini pacuan 4 roda kawalan jauh atau RC Crawler kini mempunyai lokasi khas untuk menguji kemahiran di trek Lasak Bukit Mentuk, Kemaman. Pengerusi Kelab RC Crawler Kemaman, Zulkarnain Ismail berkata, trek sepanjang 1.5 km itu antara yang terpanjang di Semenanjung Malaysia. Ia direka dengan pelbagai halangan seperti cerun, pendakian, gua, jambatan gantun serta anak sungai bagi memberikan pengalaman pemanduan yang lebih realistik. Trek yang dibina secara gotong royong itu dilengkapi kemudahan keselamatan dan menjadi tarikan kepada kira-kira 50 ahli kelab. Hubungan erat Bapa Angkat, Jabatan Angkat serta pemain dan pegawai pasukan bola sepak Terengganu diyakini mampu menyuntik semangat menghadapi Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026. Bapa Angkat Pasukan Syahari Zukir Nain Abdul Kadir berkata, kerjasama semua pihak penting bagi memastikan skuad bola Terengganu mampu memberikan aksi terbaik dengan sasaran membawa pulang pingat emas. Beliau berkata demikian pada program Ramah Mesra Bapa Angkat dan Jabatan Angkat Pasukan Bola Sepak Terengganu di Kuala Terengganu. Sekian buletin disediakan. Marina Ahmad, Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: saya Ayu Kuala Iban. Dan ni, nak tengok TV, nak dengar radio, tak susah dah, tak payah kelek-kelek radio, cari-cari frekuensi, tak payah-payah cari TV. Download je RTM Click. Dah, apa benda RTM Click tu? RTM Click satu aplikasi di bawah RTM yang kini telah menjadi jenama antarabangsa. Lah, dan juga telah pun mendapat penerapan global platform digital. Dalam tu juga ada bermacam jenis radio di bawah RTM ni. TV pun ada. Kita boleh tengok drama, boleh tengok berita, hiburan tempatan dan banyak lagi. Jadi, tunggu lagi. Marilah kita download awal-awal RTM Click. Tak payah susah hati sebab dia free je. Jangan lupa, kita download RTM Click. Walau di mana saja anda berada, RTM Click. RTM, teman setia anda.
1: Nurani,

0: Pesan Nabi SAW, sebaik-baik kamu ialah orang yang segera bertaubat. Yeah? Segera bertaubat bila buat silap. Dan tuan-puan para pendengar dan saya yang cakap ni, sentiasa buat silap, buat dosa. Sengaja atau tak sengaja, sedar atau tak sedar, terang ataupun gelap, ataupun tak nyata. Ha, nampak? So, solat taubat setiap malam.
1: Tazkirah di Terengganu FM. Nurani.

0: Sudah dah lah. Stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dan upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gilayari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.
1: Sebentar saja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Shangan FM 7.36 minit malam. Masih lagi bertemu dengan Kak Cik dalam Nurani 69. Dan selepas ini kita akan ikuti bersama bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan atau yang akan dialunkan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Hafaz Ali. Dari surah Al-Syu'ara ayat 4 hingga 34 terbitan Rosli Zakani. Dan disusuli selepas itu kita ada ulangan rancangan hidayah dengan tajuk Contohi Akhlak Nabi bahagian 2 bersama dengan yang berbahagia Ustaz Abdul Rashid bin Mustafa. Dan rancangan hidayah ulangan ini diterbitkan oleh Khadijah Khalid.
1: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Malam berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramlee, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramlee 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramlee yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramlee yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramlee 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

mengkaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Kelantan FM.
1: Kelantan FM ada semua. Kalau adik kakak nak telefon, boleh telefon ke 09743-3858 ataupun 748-8330 dan juga WhatsAppnya 0114-974-0154.
0: Ni kekalah ni nak masuk final ni.
1: Kita layak, kita lawan.
2: Cemah nak bagi nombor triple sendiri lah tadi.
0: Takut gini sebab dia tak boleh nak move on lagi pasukan kegemaran kalah awak ataupun kalah mana tadi.
1: Dah sabit.
0: Dia gagak-gagak nak sebut nombor telefon.
1: Sikit je.
0: Okey, kita ke konti Terengganu FM waktu ini.

Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.

0: Tindakan tegas termasuk pengusiran serta merta akan diambil terhadap mana-mana rakyat Israel yang dikesan menggunakan dua kewarganegaraan untuk menetap di negara ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian kerajaan kekal jelas untuk tidak akan berkompromi jika dakwaan tersebut dibuktikan benar.
1: Saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan beri jawapan. Kita siasatkan, kita tidak izinkan. Kalau ada, tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel, sedang kita tidak ikhtiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini semua agensi telah menjalankan siasatan.
0: Terdahulu, Kerajaan Negeri Johor menggesa Kementerian Dalam Negeri dan agensi berkaitan supaya menjalankan siasatan berhubung operasi Network School yang didakwa disertai warga Israel. Subsidi sedia ada termasuk bantuan kepada rakyat dijamin tidak akan dikurangkan walaupun perbelanjaan subsidi petroleum dijangka meningkat susulan konflik di Asia Barat. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong menegaskan pelaksanaan Budi Madani RON 95, Budi 95 membolehkan pengguna terus membeli petrol pada harga RM1.99 seliter. Jelas beliau, kerajaan bukan sahaja mengekalkan harga petrol malah akan memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit petrol RON 97 kekal RM4 seliter, manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42. Sementara itu, harga diesel tanpa subsidi meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter. Jelas Kementerian Kewangan, harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu. Kementerian Perpaduan Negara KPN melancarkan dua pelan strategik sebagai dokumen rujukan utama dalam menetapkan hala tuju kementerian bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menurut menterinya, Dato' Aaron Agoh Dagang, pelan strategik KPN 2026-2030 dan pelan strategik pendigitalan KPN 2026-2030 akan dilaksanakan secara berfasa bagi memperkukuh agenda pembinaan negara bangsa.
2: Pelan strategik untuk digitalisasi ini adalah satu pelan strategik yang berterusan daripada tahun yang lepas. Cuma dalam pelan yang baru ini kita tambahkan dua agenda yang besar, iaitu pendigitalan dan juga tabir rus. Tapi yang the call business di bawah kementerian seperti patriotisme, pembinaan negara bangsa, komuniti perpaduan, ekosistem perpaduan memang sentiasa ada.
0: Dato' Aaron Agoh Dagang. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Majlis atau Jabatan Agama Islam Negeri tidak pernah melantik Majlis Ulama Rohingya Malaysia untuk menguruskan atau memperakukan urusan pernikahan melibatkan komuniti etnik Rohingya. Menurut JAKIM, semakan mendapati dokumen yang tular bukan merupakan dokumen yang diiktiraf atau dikeluarkan oleh mana-mana pihak berkuasa agama Islam di Malaysia. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan tidak mempercayai dan menggunakan dokumen berkenaan. Seramai 327 keluarga terjejas banjir di Melaka baru-baru ini bakal memperoleh pengecualian bayaran bil air bagi Julai di bawah bantuan khas Melaka Sayang Rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata bantuan khas itu melibatkan implikasi kewangan kerajaan negeri sebanyak RM50,000.
3: Saya telah mengarahkan supaya pelaksanaannya dipermudahkan dan dipercepatkan dan tidak boleh dibebankan dengan urusan birokrasi.
4: Jadi macam-macam cara lah.
3: Kalau dia orang dah tahu dia ni mangsa banjir, kenapa pula lagi dah minta bukti apa semua? Mungkin JPKK boleh mainkan peranan, mungkin wakil rakyat kawasan boleh mainkan peranan, mungkin jabatan-jabatan kerajaan juga mainkan peranan untuk memberikan mereka sebagai mengurangkan birokrasi supaya mereka dapat menikmati bil percuma pada bulan Julai ini.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Satu sindiket penyelewengan diesel bersubsidi tumpas dalam serbuan di sebuah stor penyimpanan di Damansara. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kuala Lumpur, Muhammad Sabri Seman berkata sebanyak 9,000 liter diesel berjaya dirampas dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM265,000.
4: Modus peranan mereka iaitu mereka menggunakan individu yang berbeza bagi setiap peringkat. Contoh, nah, yang isi minyak dari stesen minyak di Sungai Besi contohnya, orang yang lain. Kemudian dia akan tinggalkan kenderaan tersebut dengan dibiarkan kunci dalam kenderaan, orang lain pula main ambil. Orang lain pula main hantar ke sini di tempat stor balik. Sampai stor dipindahkan, orang di sini akan hantar ke tempat rahsia yang dijanjikan pula. Kemudian akan sampai orang lain pula untuk bawa kenderaan tu ke tempat kita percaya mereka menjual di tempat industri lah.
0: KPDN turut menahan 3 lelaki bagi membantu siasatan membabitkan seorang warga tempatan dan 2 warga Bangladesh berusia antara 30 hingga 40 tahun. Sementara itu di Pulau Pinang, sebanyak 10,190 helai jersi tiruan pelbagai jenama bernilai lebih RM500,000 berjaya dirampas KPDN. Seorang lelaki tempatan berusia 29 tahun turut ditahan bagi membantu siasatan. Pengarah KPDN Pulau Pinang S. Jagan berkata, siasatan mendapati suspek menjual jersi tersebut secara dalam talian termasuk jualan secara siaran langsung. Kes disiasat bawah Akta Cap Dagangan 2019. Seorang murid tahun 1 maut di langgar bas sekolah yang dinaikinya di Jalan Bunga Raya, Taman Seri Lalang, Keluang, Johor. Ketua Polis Daerah ACP Bahrin Mohd Noh berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 4.20 petang selepas murid lelaki berusia 7 tahun itu turun dari bas dan berada di tepi kenderaan terbabit. Pemandu bas, seorang wanita berumur 36 tahun, kemudian membelok dan tanpa sedar telah melanggar mangsa sehingga jatuh. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 411 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tumpuan dunia kini terarah kepada aksi separuh akhir yang menemukan dua kuasa besar bola sepak dunia, England dan Argentina, awal pagi esok. The Three Lions memburu tiket ke akhir buat kali pertama sejak muncul juara pada 1966. Manakala, La Albiceleste berusaha meneruskan momentum untuk menambah satu lagi penampilan di pentas akhir. Pasukan yang berjaya mara ke akhir bakal bertemu Spanyol Isnin depan. Dalam pada itu, pemain tengah England Jude Bellingham terus menjadi tumpuan menjelang aksi separuh akhir esok. Pemain berusia 23 tahun itu mencetuskan fenomena dalam kalangan penyokong selepas membantu pasukannya mara ke kelompok 4 terbaik. Di kampung halamannya, Stourbridge, pelbagai sambutan diadakan termasuk mural khas dan tawaran perjalanan percuma kepada penumpang yang bernama Jude. Bellingham kini berkongsi kedudukan selaku penjaring terbanyak Three Lions bersama kapten pasukan Harry Kane dengan 6 gol. Sementara itu, rumah bintang muda Spanyol Lamine Yamal di Barcelona dilaporkan menjadi sasaran cubaan pecah masuk beberapa jam selepas beliau membantu negaranya mara ke perlawanan akhir Piala Dunia. Menurut polis wilayah Catalonia, dua individu bertopeng didapati cuba memasuki kediaman Lamine Yamal namun melarikan diri selepas dikesan pengawal keselamatan. Tiada kecederaan atau kerugian dilaporkan dalam kejadian itu dan siasatan sedang dijalankan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lebih 2,000 kes Ebola termasuk 754 kematian direkodkan di Kongo. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran wabak itu berkemungkinan 2 hingga 4 kali lebih besar daripada angka rasmi. Dalam pada itu, pihak berkuasa kesihatan memaklumkan wabak itu kini telah merebak ke 5 wilayah di negara Afrika Tengah berkenaan. WHO memaklumkan tiada vaksin atau rawatan yang diluluskan. Namun, ujian klinikal pertama ubat antivirus telah dimulakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengusiran serta merta rakyat Israel di Malaysia. Subsidi untuk rakyat kekal terjamin. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

Aktiviti separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

16 Julai 1981, penganugerahan darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN kepada Yang Berbahagia Dato' Hussein bin Dato' On, mantan Perdana Menteri. Pada hari ini, dalam tahun 1981, ke bawah duli Yang Maha Mulia, Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Al-Marhum, Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Yang di-Pertuan Agong berkenan menganugerahkan Darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN yang membawa gelaran Tun kepada Yang Berbahagia Dato' Hussein bin Dato' On, mantan Perdana Menteri. Istiadat penganugerahan ini berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Darjah kebesaran tertinggi bagi individu bukan kerabat diraja itu diberikan sebagai tanda penghargaan atas jasa dan khidmat beliau kepada rakyat dan negara. Yang Berbahagia, Dato' Hussein menjadi Perdana Menteri ketiga bagi tempoh 5 tahun pada 15 Januari 1976 hingga 16 Julai 1981. Beliau yang diberi gelaran Bapa Perpaduan merupakan seorang tokoh politik yang tegas dan berpendirian teguh serta sangat mengambil berat soal-soal hubungan antara kaum. Yang Berbahagia, Dato' Hussein pernah memegang jawatan sebagai Menteri Pelajaran pada tahun 1970 dan kemudiannya sebagai Timbalan Perdana Menteri pada tahun 1973. Beliau juga pernah memegang portfolio Menteri Kewangan dan Menteri Penyelarasan Perbadanan Awam

0: Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
2: Ya, nak dikongsikan antara tajuk-tajuk utama khabar dalam negara kita dan juga luar negaranya. Ini yang dikongsikan secara taliannya untuk ruangan nasional, di mana bapa terharu terima sumbangan Fadlina untuk tanpa kos pembedahan Arisha El Zahra. Dan juga lagi akaun aktif BNPL ataupun jumlah pemegang akaun beli sekarang bayar kemudian yang aktif telah meningkat kepada 8 juta bagi suku pertama 2026 menurut Kementerian Kewangan Malaysia. Dan juga Selat Hormuz ditutup semula, rakyat industri diminta jangan ambil mudah kesan ekonomi rantai yang berkalan. Dan lagi berkaitan dengan harga runcit RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter, diesel tanpa subsidi naik 10 sen seliter. Dan untuk paparan luar negara, ini daripada Tokyo, di mana lelaki bunuh wanita ketika penstriman langsung di Tokyo dipenjara 16 tahun. Satu lagi, ekspor robot industri China mencecah 3.78 bilion pada separuh pertama 2026.
3: Itulah dia. Baik, ya. Kita beralih untuk sebuah lagi akhbar. Menerusi akhbar dalam talian pada pagi ini, ini sindiket seludup semakin terancang dorong isu parti. Dan masih lagi dalam paparan utama, ini warga asing maut 11 ditahan akan didakwa esok. RON 95 disel tanpa subsidi naik susulan risiko geopolitik Asia Barat. Kita beralih untuk kesaksi sukan dalam dalam arena ini, antara yang boleh kita kongsikan, Tuchel ni pertahan taktikal selepas impian England berkecai. Majlis Messi bawa Argentina ke final, ini menurut kata Scaloni. Dan selepas dijinakkan England, dua pemain Argentina cetus kontroversi. Dalam kita rentas keluar negara, ini lelaki bunuh wanita ketika penseriman langsung dipenjara 16 tahun dan bekas pekerja pusat jagaan didakwa 329 pertuduhan dera 136 kanak-kanak dan dijangka hidup hingga usia 3 tahun kini tamat sekolah rendah. Cerita tentang artis pula, Sheila Hamzah sedia menari menyanyikan 40 lagu.
2: Baik, itu yang dapat untuk kongsikan mesti tajuk-tajuk akhbar untuk pagi ini. Terus saja bersama di Terengganu FM,
3: Mesra Ceria.
1: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
4: Ada tambah bunyi sikit.